sông bản, linh khí trời nam, do Bách Liễu trình bày. Đây là đài tiếng nói Trung Hoa tự do, phát thanh từ Đài Bắc, Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Tiếp theo sau đây mời quý vị nghe bài tổng luận hàng tuần. Sau đây chúng tôi xin loan báo sơ lược với ngôn luận Đài Bắc trong tuần rồi. Chúng tôi tuần lời tờ Đài Loan Tân Sinh Báo

Và cán bộ trưởng quốc phòng Westfield Mary Daisy giao dự thủ tướng. Đây là một sự biến hóa rất không tầm thường.